Sincei Towers, Kursa Towers u White Towers u Santeri Bazirganî Suliviu. Hemû projekan man, me berestrîn kualetî û karasanî tewawî paredan, esta li yek navendî şayiste da çawerî biryarî êvan. Navnîşanî mitmane û awedanî, beramber dergahê parkî hewarî şar. MJ Holding, binyadnanî dahatûyî Sleymanî.

korpê şîrînim bin ve drenge şovar dirêj û dinya bêdenge bin ve berhemî jînî rabirdûm tenya awatî umrî babirdûm be to ve şade jiyanî talim bo to ye gulim be kul enalim bin ve azîzim bextit bêdar bê هر روزی جینت

Çîrokî min. Çîrokekanî serkeûtin, pirin lawanê kol nedan û çendîn car hewildan û mil nedan bo şikist. Ewan plan û regekeyan gorî, belam bo geştin bi amancekeyan berdewam bûn û serkeûtin. Çîrokî min rojanî dûşeman Kacmêr 4 û 15 xulek pêşkêş dikirêt. Rojanî pênşeman Kacmêr 3 û 15 xulek dubare dibetewam.

Spede FM dengê rastî û lezatî û rastgûyê dê gihandina zanyariyan da 106.1 106.3

Hanî gelo şahî kiram, kan sahibî beytul haram. Ê Cebrail lêt kir selam, kanî Muhemmed Mustafa. Kanî gelo şahî Arab, kan hakimê bi ezl û neseb.

Çîrokî min Çîrokekanî serkeûtin, pirin lawanê kol nedan û çendîn car hewildan û mil nedan bo şikist. Ewan plan û regekeyan gorî, belan bo geştin bi amancekeyan berdewam bûn û serkeûtin. Çîrokî min rojanî dûşeman Kacmêr 4 û 15 xulek pêşkêş dikirêt. Rojanî pênşeman Kacmêr 3 û 15 xulek dubare dibetewam.

Navê Xwedê mezin û dilovan, temaşevanan ezîz û remarî me, demjimêr şejdê pêşkêşke. Vegerê birîna karebê li ser welatiyan û pêşhilkirina yasayê. Fraksiyona yekgirtûyê li Parlamanê Kurdistanê li ser daxwaza giştî, skalayê li ser wezareta karebê tûmar dike. Bu danûstandin li ser projeya sa budceya giştiya Iraqê şandê danûstandkarê herêmê seredana lanên siyasî diket. Biryara roja duşembî jî digel yekgirtûyê kom bibîn. Iraqê dijwarî êrişa dronî bû ser Siûdiyê şermezar kir û fermandî operasyonên Mîsanê jî ji karê wî dûrê xist. Evro Aluzî û Şer li zîndana Kubanê li Rojavayê Kurdistanê rû da. Tê da neh zîndanî hatin kuştin, hevdeyên dijî birîndar bûn.

Evro Aluzî û Şarle zindana Kubanê li Rojavayê Kurdistanê dest pê kir, du mahiyê agir li zindanê berbû. Li dûr ajansa nûçeyên Furat, egerê serekî agirî heşta birûnê nehatiye diyarkirin. Li hindek raportên dî amajî dikin, Aluzîyan peywendî bi nerazîbûna zindaniyan li ser plana gihandina hindek zindaniyan bû zindanekadî li Helebê hebûye. Vê rûdanê qurbanî li peyda bûn. Li dûr dûmahî zanyarî, neh zindanî hatine kuştin û hevdeyên dî jî birîndar bûne. Nexweşxaneyên Kubanê jî birîndar bû hatine hinartin. Di heman dem de raport behes li revîna hejmarek zindaniyan dikin. Li hejmara zindaniyên revî heşta bifermî nehatiye ragihandin.

0: Bêguman eger serinc bidin avî du deryayê pal yek wek yektir nabin û têkil nabin. Yekîken avî sazgar û şîrîn û xwarinewê rewan û bêgirê ye. Balam em îtiriyan sêravek û tal e. Li her du kîşiyan goştî tar û tazeyî masî dixwin. We coreha mirwarî û gewher û ştî giranbihayê lê derdihên û li dest û milî dekin û xwe danî pêderaziyaninewe. Her weha debînî ke keştiyekan bi navî de bi asanî hatû çû dikin û awekî dibirin tâ li fezl û bexşekanî xwayê gewre behremend bibin û bo ewaş ke spasguzar bin.
1: Eşkire ke xwayê gewre bi taybetî û bi bername coreha avî bo dirust kirdûyîn. Diyara hîkmetî zorî tedaye û hindekî lêman eşkire ye. Avî sazgar rûn û eşkire ye ke çende pêwîst e bo xwarinê û xorak amadekirdin û awdêrî berûbûmekanî kiştûkal û jiyanî ême û zîndewranî şî leser bend e. Coreha avî kenzayî şî bo bedîhênavîn ke her corêkiyan bo çareserî hindê nexweşî besûd e. Avî sûr û talî ji deriya û zeriya û okyanûsekanî lê pêk hatûye. Zanayek dew barê we dilhêt. Herçende gazî cora û cor salahaye le zeviyê û berz dibêteve zor beşiyan gazî jehrawîn keçî hewa bi paçî mawetewe rêjekanî şî wek û xwey parêzirawe ke pêwîstin bo manewî ademîzad. Hemûşî bihoyî ew rûbere firawanewê li avî derya û okyanûsekan ke cige lewir ser çaweyekin bo xorak û sûrî ew li sirûjda û ragirtinî keş û hewa bi şêweyek ke sazgar û besûd bê bo man û bo rohekanman. Em hindekî kem e li nihênî dirustkirawan bew ciyawaziyanewe ser cemyan